0: わかりました。
1: あれ、乗り換えたの？
2: 乗り換え。
1: 全キャンス買わねえと、終わりかも。737 was last traffic.
2: 735 was at a vet. Intel called you for the victim.
1: Copy.